شوتا بھی سن رہی تھی دیش کان ایف ایم 100.7 میگا ہرٹز پر ہم آکاشوانی کے چورو کیندر سے بول رہے ہیں۔ صبح کی 9:15 ہو چکے ہیں، آئیے سنتے ہیں فلمی قوالیاں، کاریکرم ہے محفل۔

0: جا بو آگ لٹھی پہ پر دیکھن لگ جا. تو بھی آئیں حقیقت کے ماں اپنوں جو کو جیون ہے نہیں بھی کماں او مرگ ترسنارو کھیل چال رہی ہے. باقی محنت اپن کرنی پڑ سی, سنتوش جو کہ وہ اپن جیون کما رکھنو پڑ سی. جے ای کایا نے صحیح رکھنی ہے, ای جیون نے چوکی طریاں گزارنو ہے, تو نہیں اس تو رات نے دو بجے تک پسوڑا پھیر بوکرے نیند آوے کو نہیں, گولی لیں تو گولی کام کون کرے.
1: بتاؤ کام بھی کرے تو کتے دن کرے.
0: ہاں
1: اپنو جو کو شریر ہے بکی دیکھو شانتی اور بک مائے نے کوئی آپ چیز کھاور باجے گن کرے بکی لیلا الگ ہوئے.
0: ہاں
1: اب بات نہیں دیکھو کہ گوپال بھائی اب باہر جگہ کسان بھائی ہے باقی بھی اپن کرنی ہے کہ بھائی کھیتی باڑی کی بھائی تیاری کرنے لگ
0: رہے. ہاں جی
1: تو کچھ تو دیکھو کہ مانسون پورو کی برکھا کٹھور اپن ہوئی ہے
0: بڑی جگہوں کی.
1: ہاں اور گھن کر کے دیکھو کہ باجریوں ہے کہیں مونگ ہے کیوں بھائی بھی ہے
0: با دیا سا.
1: اور پھیروں میں دیکھو آدھی سے زیادہ کھیتی باقی پڑی ہے.
0: ہاں ہاں
1: کیوں بھائی انتظار کرنے لگ رہے ہیں کہ کد مانسون کی برکھا ہوئے جد آپ اپنے کھیت کے میں نے بجائی کرا.
0: بھائی کھیتاں کی بوائی کو جو کو ابھیان ہے نا وہ چال رہی ہے, کیا تو بادیا کئی پاڑ کے لاگ رہی کئی بانے کی تیاری میں, کیونکہ برکھا جگی بھائی سر کو نہیں ہوئے اور ایک سار نئے ہونے کے کارن کی ہے کہ گیتیر پچیتیار وہ چکر ہے نا وہ کسی نہ بھائی آئی سال ہی روے ہیں. اور آپ نے دیکھو کہ جگی سرکار ہے کیندر سرکار ہے بھائی ایک ابھیان جو ہے وہ چلا رکھے ہے
1: جی.
0: او جو کو ابھیان ہے وہ 1 جون چالو ہو اور 30 جون تک وہ لگاتار چالو ایک من ہے.
1: ایک من
0: ہے اپنا جگہ کیندری کرشی اور کسان کلیان منتری شری شیوراج سنگھ جی چوہان اے 1 جون نے دیکھو کہ وہ کاریکرم ہے جو کو راشٹر ویاپی کاریکرم ہے کھیت بچاؤ ابھیان چالو کرو. اچھا ایک ماہ دیکھو کہ جگہ دیش بھر کا کرشی وگیان کیندر ہے اور کرشی وشو ودیالے ہی کیندر اور راجیہ سرکار کا جگہ ورشٹ کرشی ادھیکاری بے سگڑا مل کے اور ای ابھیان کے انترگت اپنا جگہ کسان بہن بھائی پورے دیش کا بنجیاں اب اروک جگی ہوئے کھاد بھی کو اپیوگ کد کرنا چاہیے کئیاں کرنا چاہیے کتنی ماترا میں کرنا چاہیے بھی کے بارے میں جگی وستار پورک جانکاری اکما دی جا رہی ہے.
1: اچھا
0: مردا پریکشن جو کو آپ کروا وہ کسان کے لیے کتو ضروری ہے, مردا سواستھ کارڈ بن جاوے تو آپاں پتو چال جاوے کہ بھئی کون کون سا تتو ہے صحیح کون سا کی کمی ہے, تو ایک بار ہم جانکاری دی جا رہی ہے. پراکرتک کھیتی ہے, جل سنرکشن ہے, ہری کھاد کو اپیوگ ہے, کم ورشا کی استھتی میں ویکلپک جگہ کرشی پدھتیاں ہی بنگ میں آپاں کھیتی باڑی کا کام کیا کرنا ہی, جے کوئی نکلی کھاد آ گئی دبی کی پہچان کیا کرا, نکلی بیج آ گیو کیٹناشک آ گیو تو بھی کی پہچان آپ کیا کرا. تو اے طرح طرح کا جگہ وبھن پرکار کا جگہ سبجیکٹ ہیں وشے ہیں آنکھ اوپر اور جگہ ایکسپرٹ ہیں وشیشگے بے دیکھو لگاتار جگہ ہیں بے پردرشنی کے مادھیم کرشی ماڈلوں کے مادھیم اور اپنا جگہ کسان بہن بھائی بان بھرپور جگہ جانکاری ہی بے دے رہے ہیں.
1: بھائی دیکھو اے جگہ جانکاری بے کسان بھائی کے لیے بہت اپیوگی اپنے بات دیکھو چھوٹی چھوٹی لگے لیکن ابار جو کو وقت ہے وہ دیکھو کھیتی باڑی کو.
0: ہاں ہاں
1: اور شروعات سے اگر مان لو کہ آپ آ کے پرتی ساوچیت رہا
0: ہاں
1: تو اپن فائدوں ملے جی. مان لو اب کی بار کینڈ بھی لگ رہا ہے کہ بھائی برکھیا با تھوڑی کم ہے
0: موسم محکمہ بتاؤ
1: 10% کم ہے.
0: ہاں ہاں
1: گوپال بھائی 10% برکھیا کم ہونے سے کوئی ضروری نہیں کہ بھائی آپ نے کھیتی باڑی کا میں نے آپ کا نقصان ہوگا. بات جگہ برکھیا کم ہے برکھا تو دیکھو گیڑی بار بھی زیادہ ہی الٹی کی جتنی ہونی چاہیے بھی سے زیادہ ہوئی
0: ٹھیک بات
1: لیکن زیادہ ہو کی بھی دیکھو کہ جتو ناج ہونا چاہیے بھی تو کو نہیں ہوئی.
0: ہاں
1: اور کئی بار آج یہ 10% برکھا کم ہونے لگ رہی ہے آج یہ صحیح وقت کے اوپر ہو جا تو اس میں دیکھو کہ آپ نے ناج اب وہ بھرپور ہو سکے.
0: بھائی جدی تو کہے گئے نا کہ باجا تو ٹیم کا ہی پھوٹ رہا لگ گئے.
1: صحیح ہے
0: بنا ٹیم کا باجا ہی بھائی دیکھو کہ سونا کون لگ گئے. تو آ تو کسنا بھائی آگے کی بات ہے دیکھو کہ میوڑا بٹن ہے وہ تو پرکرتی کا ہاتھ
1: میں
0: آپ نے تو بٹنی ہاتھ آئے کو نہیں کوئی کہیں کو نہیں آئے پڑے آپ نے ہاتھ میں جگہ کام ہے بے آپ پوری ایمانداری کے ساگے اور ٹیم کے اوپر